0: spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge. Obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606. Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske